capito. Me ne ormite, tu sciabdiate, mi te papà, me ne va. Harik bacche ke man se dekho tu kaun samaya hua hai dil mein mera baba harik ke dil mein mera baba. Mera baba.